ngasigi ahum suboina lanthok chagadori baisai ase matami sei ni matami sei bu khoidana khanbirakli basena ngai khung khulen maning lekai degi keis tatoni khanbirakli baisai ase ashem amarjit nasakpa laishram angaugi mayekta leikang la da sarpi leirang thambal haina sayo baisai ase ni mayam punna tamin ase.